0: Que surpreendendo na boca. Deixa eu pegar um grossa. Que calma, manga. Nossa, me deu um serpão. Onde era? Hello, ma. Ano na wag manga. Kadlaw naman.
1: Nak.
0: Ma? Ang gano'n ka? Okay na ka, ma?
1: Sa tayo ni mo, gisunog ang loyong bahay sa tumbahe.
0: Unsa?